Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan hak dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

0: kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tambahnya, kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030 menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
2: dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarat ancaman sinaran ada radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan ais spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Leh Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Hannah Yeoh. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
2: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Penang Street Art khususnya di Georgetown merupakan seni mural dan karya seni awam yang menghiasi bangunan serta lorong-lorong kawasan warisan. Seni ini menjadi semakin terkenal selepas Georgetown Festival 2012 apabila artis kelahiran Lithuania Ernest Zakarevich menghasilkan beberapa mural interaktif yang menggabungkan lukisan dengan objek sebenar seperti basikal, motosikal dan buaian. Antara karya yang paling terkenal ialah Little Children on a Bicycle di Lebuh, Armenia yang memaparkan dua kanak-kanak bersama sebuah basikal sebenar. Selain menjadi tarikan pelancong, karya-karya ini turut mengetengahkan kehidupan harian, budaya dan kepelbagaian masyarakat Georgetown. Dan hari ini, street art menjadi salah satu tarikan utama Georgetown dan melengkapkan nilai sejarah kawasan yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak 2008.

Ia jadi lagu Giroa daripada filem Dil Wali. Baik, ini berkenaan dengan satu video ataupun satu berita berkaitan dengan dakwaan kehadiran abu vulkanik dan juga gas sulfur dioksida akibat letusan Gunung Anak Krakatau di Indonesia kerana kewujudannya di ruang udara tidak semestinya menjejaskan kualiti udara di hidu pada paras permukaan bumi. Ada satu posting yang viral berkaitan dengan bahayanya kabus ataupun asap yang dibawa masuk ke Malaysia, yang terbawa masuk maksudnya yang terbang ke negara kita. Tiada bukti debu beracun masuk ke Malaysia ke daripada Met Malaysia. Itu yang dikatakan oleh Met Malaysia lah. Kejadian letusan gunung berapi ataupun gempa bumi dengan fenomena El Nino yang melanda negara, dua perkara yang berbeza dan tiada kaitan langsung. Kebetulan berlaku pada tempoh sama, jadi ada pihak menyangka ia berkait. Hasil pemantauan mendapati debu-debu berkenaan bergerak ke kawasan lautan terbuka dan bukannya ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Jadi Dr. Muhammad Isyam Muhammad Hanif ni katanya menggesa orang ramai, terutama jaguh cyber, supaya menghentikan penyebaran maklumat tidak sahih untuk mengelakkan panik. Ada yang buat berita lah tu apa yang dinyatakan oleh pihak pensyarah kanan Fakulti Sains Gunaan Universiti Teknologi Maharif UiTM, Dr. Nurzulaifa Shahira Erni Muhammad Yassin, katanya penilaian risiko sebenar kepada penduduk di Malaysia perlu dibuat berdasarkan gabungan data saintifik, termasuklah maklumat satelit, arah dan juga kelajuan angin, ketinggian kepulan, abu serta gas vulkanik dan paling utama data pemantauan kualiti udara di paras permukaan bumi. Dan juga masyarakat diingatkan supaya tidak cepat panik hanya kerana terdapat laporan yang menyatakan abu atau gas sulfur dioksida sudah memasuki ruang udara negara. Okey, jadi jangan dengar khabar-khabar angin. Boleh dapatkan fakta-fakta tersebut melalui golongan yang profesional lah berkaitan dengan cuaca ataupun di Malaysia lah terutamanya. Jadi jangan buat cerita buat anda yang bukan-bukan ya. Baik, saya pun dah sampai ke penghujung rancangan. Selepas ini pukul 10 kita ikuti berita dunia dan selepas itu ada Forum Islam yang diterbitkan oleh Sidik Abdullah. Assalamualaikum, jumpa lagi dan bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Sidang kemuncak itu dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine. Dalam pada itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India bagi lawatan 3 hari. Ketibaan Putin disambut Menteri Negara Hal Ehwal Luar India, Ketivardhan Singh. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Xi ke India merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Konflik di Asia Barat, imej satelit terkini dipercayai menunjukkan kesan tumpahan minyak berhampiran Selat Hormuz susulan serangan Amerika Syarikat terhadap kapal tangki yang disyaki mempunyai kaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Imej daripada program Copernicus yang diambil 2 hari lalu itu menunjukkan kesan berwarna perang di permukaan laut kira-kira 20 km dari pantai Iran. Dua kesan berkenaan bermula di lokasi terakhir kapal tangki Risco dan Kylo menghantar isyarat sebelum kedua-duanya dilaporkan karam beberapa hari lepas. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abaha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Beberapa penumpang maut dan cedera selepas sebuah bas yang membawa 48 pelancong dari Belanda terbabas di timur Switzerland semalam. Kemalangan berlaku antara Schuss dan Zenes di wilayah Graubünden. Bas berkenaan dipercayai melanggar penghadang keselamatan sebelum terbalik dan terjunam ke cerun. Polis Switzerland belum dedahkan jumlah sebenar mangsa sehingga keluarga mereka dimaklumkan. Bas itu dalam perjalanan dari Austria ke Switzerland. Bank Pusat Thailand bekerjasama dengan 11 persatuan industri kewangan menerusi rangka kerja baharu bagi menangani penyalahgunaan sistem kewangan untuk tujuan haram. Gubernurnya Vitai Ratanakorn berkata, inisiatif itu bertujuan memastikan sistem kewangan negara kekal stabil, selamat dan dipercayai serta melindungi orang ramai daripada penipuan. Bawah rangka kerja itu, institusi kewangan akan meningkatkan penelitian terhadap transaksi berisiko tinggi selain menggunakan teknologi untuk mengesan transaksi luar biasa secara proaktif. Peguam Elon Musk memberi notis undang-undang kepada penerbit dokumentari mengenai kehidupan jutawan itu. Notis tersebut dihantar beberapa hari sebelum dokumentari 4 jam bertajuk Musk ditayangkan di Festival Film Venice. Dokumentari itu mengisahkan perjalanan Musk daripada usahawan teknologi kepada industri individu terkaya di dunia selain menyentuh kehidupan peribadi dan keluarganya. Sementara itu, syarikat penerbitan mempertahankan dokumentari berkenaan dengan menyifatkan penelitian terhadap tokoh berpengaruh sebagai dilindungi kebebasan bersuara. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Gol United disumbangkan Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko dan Lisandro Martinez sekaligus meningkatkan keyakinan Red Devils terutama menjelang aksi derby menentang Manchester City Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay, high density rebound maksudnya dia daripada foam, daripada saluran getah asli dan daripada rebound. Okay, tapi foam dia bukan sebarangan foam lah, sebab pillar span ataupun foam ni biasanya kalau kita panggil foam ni, kita anggarkan ataupun kita anggap bila duduk tu dia mudah lekuk, mudah ikut berat badan, dia pakai tak lama mana dia melengkung kan, dia tak naik balik, jadi kita nak rasa panas. Ha, itu anggapan kita pada lembek hak daripada jenis foam. Tapi yang ini berbeza sebab kita bukan guna satu bahan semata-mata, kita campur-campur bahan dan formula kita sendiri, kita mampatkan struktur untuk kesemua bahan yang kita campur tadi. Ha, jadi itu yang buatkan dia boleh tampung berat sampai 160-180 kilo pun tak ada masalah nak guna lembek kita. Ya, ha, dan dia didatangkan dengan jaminan. Lembek kita ni sebab kita fokus untuk dapatkan sokongan untuk kurangkan rasa tak selesa pada belakang setelah seharian penat bekerja kan. Kita duduk menega ke ataupun kita sibuk dengan seharian kita, kadang waktu rehat tu sat saja. Jadi kita boleh gunakan lembek ni, kita baring saja dia akan bantu untuk sokongan, untuk keselesaan. Kita tahu dah bila kita bekerja, kita buat kerja letih ataupun penat atau busy sepanjang hari pun, balik nanti di rumah ada lembek yang boleh bantu kita untuk rehat semula. Ha, itu konsep kita. Kita nak bantu rehat, sokongan, kualiti tidur, bangun besok molek. Ya, boleh bergerak, boleh buat kerja seperti biasa. Okey, jadi yang ini lembek ni harga dia kita jual dengan harga RM999 lah, RM1,000 lah lebih kurang. Tapi ada promo lah, ada kat kita mudah. Tak perlu bimbang kalau beli lembek baru mana nak buang lembek lama kan. Kita ambil lembek lama tu, kita bukan ambil saja, kita bagi diskaun, kita bagi potongan. Macam kita belilah lembek lama anda tu. Ya, kita beli. Jadi kita bagi potongan satu lembek RM300. Tapi bukan bermakna boleh tukar 10 lembek. Satu pembelian tukar satu je lah. Sekejap jadi peri pula tilalin kan. Jadi RM1,000 tu RM999 tolak RM300 tinggal RM699 sahaja. Ya, RM699 sahaja. Penghantaran percuma, tempoh tak perlu bayar dulu. Dah sampai barang baru bayar. Okey, jadi bagi anda yang berminat, bagi anda yang memang rasa nak kena dah ni tukar lembek ni, lembek pun dah bunyi-bunyi dah kan, lembek spring di rumah tu dah bunyi-bunyi. Okay. Ataupun anak pun tengok lembek pun dah lembek benar kan. Jadi boleh telefon sekarang untuk dapatkan promosi ni RM699 untuk hari ni. Stok terhad nah. Sebab kita bersiaran hari ini dan 18 bulan dah tak ada lagi. Jadi kalau tak bersiaran tu tak ada lah. Jadi telefon terus 013-584-0288. Okay. 013-584-0288. Baik, kita berhenti tak?
1: Kita rehat dulu? Alright, kita sambung. Alright, terus lain lagu dari Eda Izrin dan juga Din Manjo, adik saya, Abis Sore untuk anda, Gurali, Kelantan FM.

0: Bahn FM.
1: Pergi terasa anda.
2: Tahukah anda?
3: Penang Street Art khususnya di Georgetown merupakan seni mural dan karya seni awam yang menghiasi bangunan serta lorong-lorong kawasan warisan. Seni ini menjadi semakin terkenal selepas Georgetown Festival 2012 apabila artis kelahiran Lithuania Ernest Zakarevich menghasilkan beberapa mural interaktif yang menggabungkan lukisan dengan objek sebenar seperti basikal, motosikal dan buaian. Antara karya yang paling terkenal ialah Little Children on a Bicycle di Leboh, Armenia yang memaparkan dua kanak-kanak bersama sebuah basikal sebenar. Selain menjadi tarikan pelancong, karya-karya ini turut mengetengahkan kehidupan harian, budaya dan kepelbagaian masyarakat Georgetown. Dan hari ini, street art menjadi salah satu tarikan utama Georgetown dan melengkapkan nilai sejarah kawasan yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak 2008.
4: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

Percuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Kelantan FM.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan Ikhlas, Kelantan FM.
2: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: kan penyerahan Miura. Miura ni lukis dari dinding sekolah lah, di sekolah SMK Pulau Beluru, oleh yang berbahagia Dato' Arwan, pengarah keselamatan negara negeri Kelantan, kepada pihak pengurusan sekolah SMK Pulau Beluru lah. Okey. Jadi selepas tu barulah kita akan kembali ke Pulau Sitanjung ni untuk program perasmian lah. Jadi mesti mak ada tanya kenapa nama ada dia. Jadi
1: lah.
0: Amba tolong cerita.
1: Okay.
0: Jadi amba tolong cerita pada pagi besoknya. Bermula pukul 9 pagi besok, kita ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Jadi ni pertandingan warna untuk kanak-kanak ni terbuka untuk kanak-kanak berusia 9 tahun ke bawah.
1: Okey.
0: Jadi cara penyertaan dia tu boleh boleh buka ke media sosial kami dan scan QR lah untuk pendaftaran tu. Dia tak perlu tulis ke apa, scan QR. Jadi boleh mari pukul 9 esok kita akan start mewarna. Lepas tu maknanya ada pukul 10-nya dia akan ada sesi, dia panggil sesi kahut oleh Akademi Kenegaraan Malaysia bersama pelajar-pelajar sekolah SMK Pulau Beluru daripada pukul 10 hinggalah pukul 10.45. Dan pada selepas itulah kita jangka majlis parsemian kita ni akan bermula pada pukul 11 suku lah. 11 suku pagi, dan jangka selesai pada pukul 12.30 kita akan selesai lah. Jadi Amba nak ambil kesempatan dari peluang kat sini Makda. Pada pendengar Kelantan FM, adik-adik kakak hok berdekatan ataupun hok boleh marilah esok ni nak mari jalan ke Pulau Sitanjung ni. Jadi kita ada macam-macam pameran. Okey, pameran daripada Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kesihatan, Poli Raja Malaysia, Lembaga Kenal dan Tembakau Negara, Jabatan Pengkutan Jalan, JPJ, Angkatan Pertahanan Awam, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, SKMM, Akademi Kenegaraan, Institut Latihan Farma Kota Baru, lepas tu kaunter perkeso, kaunter lepas tu kita nak mari semak, semak ke ikasih pun boleh juga esok.
1: Ada berlaku.
0: Ada berlaku, lepas tu kaunter agrobank, lepas tu ASMB pun mari, Suruhanjaya Syarikat Malaysia pun mari. Jadi pakat-pakat boleh mari berlaku. Dan tak lupa juga, Yadin pun ada buka kaunter juga, Kemudi Timur pun ada buka kaunter. Jadi Proton JN atau Mobile. Lepas tu yang paling menariknya, Mak Do, kepada 500 pengunjung terawal ni, kalau mari bawa IC tu, akan dapat SIM card secara percuma.
1: Wah, utamlah tu.
0: Jadi kita tak kena ayat lah SIM card ke apa tu. Jadi kena mari sendiri lah.
1: Surprise dulu.
0: Dan untuk maklumat Mak Do juga, jadi kalau siapa-siapa yang bertuah mari esok, berpakaian bertemakan Hari Kebangsaan, kalau laki bini kau sepasir kau, jadi kita akan bagi hadiah yang menarik.
1: Maknanya
0: juri-juri.
1: Maknanya pengunjung hok gesok kalau boleh berpakaian Hari Kebangsaan lah.
0: Ya. Jadi juri kita ni akan akan memahatilah. Jadi tengok siapa-siapa hok berpakaian mengikut tema Hari Kebangsaan ni. Jadi kita akan bagi hadiah. Hadiah yang menarik kepada mereka ini. Dan tidak lupa juga pada ya. Jadi kita pun halah nak kita nak ayat dia. Sampai tak lima ni, sampai pameran ni kita ada tak lima. Jadi tak lima ni hok kita akan buat ni adalah tak lima. Tak lima rekah mengenai produk-produk jabatan agensi dan swasta ni. Dan kalaulah pengunjung ni boleh meluangkan masa mendengar sampai habis, boleh jawab soalan, akan buat balik pula hadiah yang amat menarik daripada agensi yang mengadakan tak lima ni lah. Jadi orang panggil dua dalam satu kita ni, sambil-sambil kita berjalan di Pulau Sitanjung ni, sambil-sambil juga kita orang panggil dapat ilmu melalui pengajaran kami bagi kita mendalami dekat di kelas pada kali ini.
1: Jadi kena pergi ramai-ramai lah. Kalau tak boleh
0: pergi ramai-ramai.
1: Kalau tak boleh pergi petani nak tengok wayar pacuk tak apa, pergi esok. Esok sepanjang hari.
0: Esok sepanjang hari daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang.
1: Kadang-kadang Tuan Ahmad demo rusing takutnya pergi boleh klik tak boleh malam ni.
0: Buk ada insyaAllah. Kalau boleh mari bolehlah balik insyaAllah.
1: InsyaAllah. Kira Pulau Seri Tanjung boleh arrangekan untuk gelik jugalah dia maknanya.
0: InsyaAllah. Sebab
1: kadang-kadang demo kan fikir nak bawa pergi jalan anak tapi tak berani lah. Namun kan tak boleh nak gelik. Tapi kalau dah boleh arrange boat ni, maknanya boleh pakai pergi ramai-ramai lah tengok wayar pacuk pada malam ni.
0: Boleh.
1: Okey, terima kasih banyak Tuan Amar untuk berkongsi hari ni.
0: Sama-sama, Mak Da. Ingat tu pakat mari belakang dah.
1: Esok tu. Esok,

0: apa ni pada?
1: Kedai yang Mas Riz mantan lah.
2: Oh, patut pun.
3: 12 bintang. Satu pentas. Satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
4: Assalamualaikum Puan.
5: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
4: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram Puan.
5: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
4: Okey, macam ni Puan, jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
5: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
6: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
5: Habis semua duit simpanan saya.
6: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
7: Jangan mudah percaya. Kalau ikut ke adik kakak, sindiket penipu pelabore. Sejak 3 tahun lepas lah deh, negara mencatatkan nisbah kerugian sebanyak 2.48 juta ringgit sehari akibat daripada jenayah sindiket penipuan pelabore. Jadi kalau kita kira lah deh, kira kot matematik dah sikit ada. Kira kot matematik dek kakak, RM28.72 lesap setiap saat. Nak royaknya, ruginya. Bukan saja kita rugi, tapi negara kita pun mencatatkan nisbah kerugian berjuta-juta sehari dek kakak. Dan data merekodkan sebanyak RM103,383 sejam, RM1,722.45 semenit, dan hok mak doyak tadi sesaat tu RM28.72 akibat daripada penipuan ni. Kalau kita tengok data hok dikeluarkan ni adik kakak, Allah sedih lah. Tak, sebabnya setiap saat, setiap minit, setiap jam dan sehari. Kalau kita tak sekira untuk saat, tak sekira minit, tak sekira sejam, sebab kita serah macam sikit-sikit-sikit, kita kira sehari dek kakak. Sehari juta, bukannya ratus ataupun ribu, tapi juta, 2.48 juta ringgit nisbah negara kita mengalami kerugian akibat daripada jenayah sindiket penipuan pelabore sejak 3 tahun lepas. Jadi minta tolong sangat adik kakak, sama-sama kita kurangkan. Seterusnya kita bagi sifar adik kakak deh berkenaan dengan skamer pelabore ko, skamer gapo-gapo sajalah, sebab nak boleh ko duit tu titik peluh kita tu bukan mudah. Odok, bukan senen-senen nak boleh. Tambah-tambah, kalau misalnya hok berahi membeli secara online atas talian ni adik kakak ni. Kalau mak ada tengok lah, ada juga hok katanya dia beli barang. Kalau ni ke kita boleh butek ke? Ha, dek, boleh buat pinjaman lah atas talian tu dek. Sama ada 3 bulan ke, 6 bulan ke, setahun ke. Dan kalau ada setengah orang, dia macam terdesak nak beli mesin basuh, tak ada masalah dek. Kalau nak beli TV, anak, gapo TV punuh, tak ada masalah. Muka kita nak buis debuk tu, bukan mudah. Tapi kalau hok jenis beli kotek-kotek, hok macam mudah. mudah sangat. Dia kata, ni kalau awak ambil 3 boleh je, awak bayar 1,000, awak boleh gini-gini-gini deh. Tapi bila kita rasa macam kita di gelap mata dalam kali deh, bila gelap mata kat kita pun setujulah, klik situ, klik sini, tanda setuju. Lepas tu kita kena bayar dek kakak, walaupun kita ni rasa macam kita dah ditipu. Siapa bagi tak supong dengan kita nak. Tapi tetaplah kita kena bayar. Minta tolong sangat-sangat deh. Gapo saja kita nak beli ko, kita nak ada telefon kita ko, ataupun hok mari rumah ko, janganlah ambil mudah, jangan terlalu cayu kok ge. Pesanan ni bukan untuk adik kakak saja, mak ada pun supo juga deh. Sebab kita pun manusia, kadang-kadang kita ada kilaf kita juga. Ada juga tangan kita lalai. Jadi harap kita semua tak lalai. Sebab bila lalai itulah orang ambil kesempatan.

untuk hari ni, lo ni pukulnya 3 suku dah. Lepas ni insyaAllah kita akan bersama untuk tajuk S selama 30 minit. Bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, iaitu Ketua Pengurusan Syariah PNB. Kita nak tahu jugalah deh, lagu mana bab-bab kewangan ni kena rancang molek. Tambah-tambah nak nikah ke deh, nak sipek untuk hari tua ke lagu mana ke. Kalau sebut bab pitih ni kakak, kita ke duit ketah kita semua tengok deh. Tok Agung, kita panggil Tok Agung kita deh, tengok tilik, kenal ke dok siapa dia tu? Mak dia nak kosi sikit lah, siapa pemilik wajah pada wang kertas hok kita duk guna setiap hari. Wang kertas ringgit Malaysia lah deh. Bukan hok dolar, kobat, kodok-dok, bukan. Jadi setiap kali kita guna duit ringgit Malaysia kita tu, ada sejarah sebenarnya. Secebis sejarah negara hok berada di tangan kita. Mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Di sebalik wajah hok hiasi, wajah wang kertas negara ni, ada tersimpan kisah seorang tokoh hok catat sejarah sebagai yang di-Pertuan Agong pertama Persekutuan Tanah Melayu. Jadi moga kita ni, lo ni 11 September. Hari ni 11 September. 11 September insyaAllah kita akan sambut Hari Malaysia pula dah. Hari Kemerdekaan kita lepas dah. Ataupun Hari Kebangsaan. Ni 16 September pula, marilah Hari Malaysia. Tapi mak ada nak kongsi sikit lah deh. Moga kita nak sambut Hari Malaysia pula ni. Nak cerita sikit, siapa pemilik wajah pada wang kertas ringgit Malaysia kita tu? Wajah tersebut ialah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Besar Negeri Semilai, kemudiannya dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong pertama Persekutuan Tanah Melayu. Baginda dilantik pada 3 Ogos 1957, mula memegang tampuk pemerintahan pada 31 Ogos 1957, bertepatan sangat-sangat dengan Hari Kemerdekaan negara kita. Tapi masa tu dia panggil Persekutuan Tanah Melayu lah deh. Dan baginda mangkat pada 1 April 1990, tapi jasa legasi bagi sebagai Yang di-Pertuan Agong pertama terus terpahat dalam sejarah negara. Jadi hok kita duk bawa setiap hari duit kita tu, duit seria, duit berapa, 5 ya, duit 10 ya, duit 50, duit 100. Deh, hok duit kertas tu lah. Jadi sebenarnya ada sejarah dia. Kita bawa setiap hari. Rupanya ada sejarah. Tapi boleh ceritalah ke anak-anak kita deh, cucu kita ke deh, berkenaan dengan sejarah Malaysia. Okey, jadi Hari Malaysia insya-Allah kita akan sambut pada 16 September, hari Rabu depan adik kakak. Setiap tahun kita akan sambut ni untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1993. Dan tarikh ni, tarikh Hari Malaysia 16 September, menandakan penggabungi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura masa tu. Tapi Singapura tubik pada tahun 1995 lah. Dan ia membentuk sebuah negara baharu dinamakan Malaysia bila penggabungan antara Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Jadi hari tu kita sambut dah Hari Kebangsaan deh pada 31 Ogos. 31 Ogos memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajah British pada tahun 1957. Kita sambut hari apa, kita start merdeka deh 31 Ogos 1957. Dan untuk Hari Malaysia 16 September pula, kita raikan pembentukan negara Malaysia yang melibatkan wilayah-wilayah di Borneo. Jadi nak royaknya Sabah, Sarawak deh, semenanjung adik-beradik belakang. Jadi lagu-lagu mana pun, kalau misalnya demo kena gapo-gapo, kita pun terasa adik-beradik ke? Okey, lepas ni insyaAllah kita akan bersama dalam tajuk 30 minit. Kita nak rehat sementara, bui lagu dulu adik kakak.

0: Okey, tu dia lagu Nustel lah Mak Do Bui. Untuk petang ni adik kakak, Super Mak Do Ayat tadi, kita nak bersama untuk tajier daripada Amanah Saham Nasional Berhad, ASNB. Dan bersama dengan Mak Do hari ni, ialah Dr. Ahmad Basri Ibrahim, iaitu Ketua Pengurusan Syariah PNB. Hari ni nak sembang-sembang dengan Dr. Ahmad Basri ni, berkenaan dengan mengurus harta dengan hikmah. Okey, jadi kita nak bersama dengan Dr. Ahmad Basri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, terima kasih doktor sudi bersama dengan kami di Kelantan FM ini untuk kongsi berkenaan dengan urus harta dengan hikmah. Sebab kalau bab-bab harta ni ke, kadang-kadang ada setengah orang tu tak boleh dengar. Dok, dia jadi macam suka sangat, segar. Okey. Jadi ASNB ni merupakan Mak Do kongsi dulu lah deh. Perancangan keuangan ni bukan sekadar kita nak kumpul harta, tapi dia merangkumi usaha untuk kita urus, kita lindungi harta kita dan kita memberi kembali secara menyeluruh. Dan ASNB katanya committed lah dalam sediakan perkhidmatan solusi keuangan Islam. Ha, akan bantu pelabur membina kekayaan dengan lebih teratur dan memastikan tanggungjawab seperti zakat dapat ditunaikan dengan mudah dan juga sempurna. Ha, tu hak paling penting deh. Jadi selaku Ketua Pengurus Syariah PNB, Dr. Ahmad Basri, mungkin boleh kongsi jugalah dengan kita. ASB ni telah melancarkan Zakat Al-Mustaholat secara khultah dan pada bulan 5 lepas, bulan Mei yang lepas. Jadi gapo istimewanya untuk pelabur?
1: Terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah ASNB telah berjaya melaksanakan zakat mustaghalat lah, yang disebut tadi zakat al-mustaghalat secara khultah. Jadi susulan daripada pelaksanaan ini, kami telah memperkenalkan dua struktur, iaitu kelas A dan kelas B. Lepas ni, kalau kita buka akaun dekat ASB ke SB2, SB3, kita ada dia ada kelas A, kelas B. Kalau by default, kita buka akaun tu dia kelas A. Dan kita kena opt-in kepada kelas B. Jadi kelas A ni merupakan pilihan default sama seperti sebelum ni, di mana pelapor akan menerima agihan pendapatan penuh dan bertanggungjawab mengira serta menunaikan zakat secara individu. Manakala bagi kelas B pula, ASNB akan menguruskan pengiraan dan pembayaran zakat bagi pihak pelapor. Ini bermakna pelapor akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat ditolak. Jadi bila kita umumkan dividen pendapatan, dia dapat pendapatan itu secara bersih. Tak perlu lagi tolak zakat kalau kelas B. Kalau kelas A, dia kena bayar zakat sendiri. Tak bersih lagi. Jadi selepas dapat pendapatan, dia kena tolak zakat. Okay. Apa makna zakat al-mustaghalat ni? Jadi gapo dia zakat mustaghalat ni? Zakat al-mustaghalat ni ialah zakat yang dikenakan ke atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja dan bukan ke atas prinsip pelaburan, atau dengan kata lain, pentaksiran zakat ke atas dividen sahaja, tak termasuk simpanan pokok. Maknanya kena ke atas dividen sahaja. Sebagai contoh, kalaulah pelaburan kita berjumlah RM100,000 dan dividen yang dihasilkan ialah RM5,000. Maka taksiran jumlah zakat yang dikenakan ialah ke atas jumlah RM5,000 itu saja. Yang RM100,000 tu tak kena zakat lah. Sebab dikira dah yang dividen sahaja. Tak payah bayar zakat yang RM1,000. Jadi pelaksanaan zakat al-mustaghalat ni secara khutbah ini memberi impak yang sangat positif, khususnya dari segi kemudahan dan ketenangan kepada pelabur. Macam saya sebut tadi lah. Kalau kita dah kita opt-in kelas B ni, kita dapat dividen tu secara bersih. Tak perlu lagi bayar zakat. Tak payah fikir nak kira zakat, nak pergi ke pusat zakat, nak bayar zakat. Tak. Sebab ASNB akan bayar zakat bagi pihak kita. Jadi melalui pendekatan ni, zakat pelaburan akan diuruskan terus oleh ASNB bagi pelabur yang memilih kelas B. Ini bermakna pelabur tidak lagi perlu mengira atau menunaikan zakat secara berasingan, kerana ia telah ditolak secara terus daripada agihan pendapatan.
0: Okey, jadi jelas dah lah tu deh berkenaan dengan gapohok Dr. Basri Royak. Tapi kita nak tahu juga doktor, mungkin doktor boleh jelaskan juga tentang kewajipan bayar zakat untuk pelaburan unit amanah. Dan lagu mana pula dengan zakat ASB ni?
1: Okey. Dalam Islam ni ada dua jenis zakat lah. Pertama, biasa yang kita dengar zakat zakatul fitri ataupun zakat al-fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah ni biasanya kita bayar dalam bulan Ramadan sebelum kita sambut Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri lah kita bayar zakat fitrah kan. Ngadat, terimeh dan sebagainya. Jadi itu zakat fitrah. Jenis zakat yang kedua kita panggil zakatul mal, iaitu zakat harta. Dan zakat harta ni banyaklah kena zakat. Contohnya pendapatan kita, kalau kita ada emas, kalau kita ada perak, kalau kita menternak, ada lembu, ternakai, ada kambing, ataupun ada sahih. So, semua harta tersebut dikenakan zakat dan dinamakan zakat harta. Jadi, konsepnya zakat harta ni ialah dikenakan ke atas harta yang berpotensi untuk berkembang. Jadi, pelaburan dalam unit amanah termasuk dalam kategori ini kerana nilainya boleh meningkat melalui pengagihan pendapatan serta merupakan instrumen pelaburan yang bertujuan menjana keuntungan. Jadi, kalau kita tengok zakat ASB, ia adalah unit amanah dan perlu dizakatkan. Jadi, pada tahun lepas, iaitu pada 4 September 2025, PNB secara rasmi telah mendapat kelulusan dari mesyuarat jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI bagi perkara-perkara berikut. Pertama, kaedah penyaraian zakat dana unit amanah ISMB menggunakan kaedah al-mustaghalat bagi dana ISMB berharga tetap sahaja, iaitu penilaian zakat ke atas pengagihan pendapatan ataupun dividen dan bukannya ke atas prinsipal modal pelaburan. Ha, macam yang saya cerita tadi lah. Kalau dana yang berharga tetap ISMB, kita hanya bayar zakat ke atas pendapatan sahaja. Pokoknya tidak dikenakan zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat penilaian zakat al-mustaghalat secara khultah, iaitu maksud khultah ni ialah kolektif untuk semua dana unit amanah ISMB yang berharga tetap sahaja. Jumlah zakat akan dikira berdasarkan jumlah pengagihan pendapatan secara kolektif. Jadi ada dua perkara di sini yang ditekankan oleh FKI. Pertama, zakat al-mustaghalat, iaitu cara kita mengira zakat, iaitu zakat ke atas dividen sahaja, tidak dikenakan ke atas pokok. Macam saya cerita tadi, kalau kita ada RM100,000, pelaburan kita RM100,000, kita dapat dividen RM5,000, maka zakat dikenakan ke atas RM5,000, bukan ke atas RM100,000 campur RM5,000. Tak. Ha, jadi kena ke atas dividen saja. Itu zakat al-mustaghalat. Zakat al-khultah pula, mustaghalat khultah, yang kedua, perkara yang kedua yang ditekankan ialah khultah. Maksud khultah ialah dua harta yang tertakluk pada hukum zakat yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dihimpun keduanya dengan tujuan untuk perkongsian atau seumpamanya. So, contoh dalam konteks ASB ini, zakat khultah bermaksud zakat dikira daripada dana amanah ASB diri sebagai satu entiti sah tanpa mengira bilangan pelabur, nisab dan haus setiap pelabur. Jadi nisabnya cukup syarat. Nisab tu dekat dana, bukan dekat individu. Katakanlah ASB ni ada 100,000 yang opt-in kelas B. Jadi kita tak tengok setiap seorang berapa nisab. Tapi kita tengok kepada dana ASB yang opt-in tu cukup ke dekat nisab. Jadi itu masuk secara khultah. Atau harta yang bercampur akan dikira sebagai satu nisab di mana ia tertakluk kepada hukum zakat. Nak mudah gini, kalau kita ternak kambing, ada 40, kena zakat ni, bila cukup nisab ni ialah 40 ekor kan. Kalau kita perah kambing 40 ekor kena zakat. Tapi katakanlah kita perah 40 ekor ni diperah di diternak oleh 4 orang yang berbeza. A 10 ekor, B 10 ekor, C 10 ekor dan D 10 ekor. Jadi sepatutnya tak kena zakat sebab tak cukup nisab kan 40. Tapi dalam kes ni, 4 orang ni A, B, C, D ni ternak ni secara bersama. Dalam rebang yang sama, kongsi air sama, apa ni, makanan kambing pun makanan yang sama. Jadi bila berkongsi bersama, nisab tu diletakkan dekat rebang, dekat kandang, bukan dekat individu. Ha, jadi walaupun A itu ada 10 ekor, B ada 10 ekor, tapi reban tu cukup nisab 40 ekor. Jadi reban tu ataupun kandang, kita panggil kandang tu, dianggap sebagai seorang mukallaf ataupun seorang individu yang dikenakan zakat. Ha, begitu juga lah ASB tu dianggap sebagai seorang individu yang dikenakan zakat. Jadi tak, kita tak kira berapa pelabur di dalamnya. Mm-hmm. Jadi secara ringkasnya, bagi pelaburan unit amanah harga tetap boleh menggunakan zakat al-mustaghallah ni secara khutbah. Bermaksud zakat ditaksir dari dividen pelabur sahaja. Tetapi pengiraan nisab adalah dengan mencampurkan semua dividen tersebut sebagai satu entiti.
0: Itu maksud dia. Okey, doktor, kita nak rehat sebentar. Lepas ni kita sambung semula. Kita dengar lagu dulu.

Ha, sat rusing dah. Orang kata salah lah sebab apa? Tak boleh lah ambil mudah ni. Kalau betul nak, kita kena buat cara molek. Okey, terima kasih Sains Sobat Mak Doh ada di live Facebook. Ada Kak Ayah, ada Kak Rusidah, ada Asfian Mahyus. Ada Pak Cukama, ada Pak Suoma, ada Aniza katanya, tengok cuaca redup ni, adakah menandakan hari nak hujan? Tak tahulah tu deh. Kita nanti tengoklah. Katanya nak pergi kat jualan bandar di Lembah Siri. Ho, kalau situ kat adik kakak deh, hari Jumaat memang tak boleh nak masuk lah. Tapi kalau hok demo nak cari barang-barang, memang situlah tumpuan utama di Kota Baru ni. Setiap hari Jumaat alik petai gak, bukan saja makan ni, hok bandar-bandar kasut, baju gak penamu lagi, macam-macam jenis beg deh. Kalau hok jenis suka bandar lah, kalau hok tu suka bandar tak apalah, kita ada supermarket, jangan rusing. Okey, mak ada nak kasi juga dek kakak. Kalau kadang-kadang rumah kita deh, minyak masuk kita rasa macam ada setengah orang rupanya boleh dijadikan pendapatan. Dok, demo jual minyak masuk terpakai. Yalah kita kadang-kadang kalau nak goreng ke, dua kali lah goreng. Lepas tu dok. Kalau tiga kali, empat kali tu tak tahulah hitam lagu mana minyak tu deh. Jadi demo ambil solusi, jual balik. Mada selama ni pun duk mikir-mikir deh. Sebelum ni mada tahu. Tapi bila kita duk tengok, weh rupanya demo duk jual pulak. Bukan jual murah-murah. Mahal juga. Yalah daripada kita tahu saja, baiklah kita jual deh. Boleh juga tis. Kalau tak boleh tis, kita tak jual. Kalau boleh, kita jual dah. Okey, mentah lagi lah Mak Doh nak royak cerita pasal selepas bank lah kot deh. Selepas bank, insyaAllah kita kecek pasal ni minyak masuk terpakai sebab boleh jana pendapatan tau. Yalah suri rumah kakak, mok-mok kita tu dah. Kadang-kadang kita jenis weh masuk, weh goreng. Walaupun sikit, tak apa. Boleh sipeh. Biar boleh 2-3 tong, lepas tu kita bawa lah ke kedai untuk jual minyak masak terpakai. Tapi tak si royak lagi, tak si cerita lagi pasal tu. Sebab apa? Sebab kita nak asal ni adik kakak. Asal kita hari ni pukul 4:13 minit petai untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelate. Adik kakak ada di Besut ataupun di Setiu Terengganu, maksudnya waktu semaya asal hari ni pukul 4:10 minit petai.

0: Nidaul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anh menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Belajar tu boleh setinggi mana kita mampu. Lepas ijazah boleh deh. Tapi kalau lepas SPM tak apa dah dek kakak. Asal kau lepas sekolah je. Hak tu hak paling penting deh. Kalau misalnya hak tak habis sekolah, tak habis SPM tu hak rasa macam kecewanya. Tulolah habis, biar perhabis. Perhabis apa? SPM. Hak tu hak penting. Okay. Tadi Mak Doroyak nak cerita pasal minyak masak terpakai deh. Tapi lo ni, hari ni adik kakak, selain daripada kita tengok podcast, selain daripada jadi influencer, antara salah satu hok menjana pendapatan utama juga adalah minyak masak terpakai. Potensi minyak masak terpakai dalam menjana pendapatan ni antara titik permulaan kepada salah seorang hok berkecimpung dalam uruskan perniagaan minyak masak terpakai. Lama dah dia buat, ni tahun lepas lagi. Tapi dia nyo duduk di negeri Semilir. Tapi kalau di Kelantan ni banyak juga dek kakak. Di Geting mak ada tengok ada hok buka kedai untuk demo hatta minyak masak terpakai. Loni juga ada buat servis untuk ambil di rumah. Tapi janganlah ambil hok macam oh boleh kita 500 gereng sebungo. Jangan, kita kupulah dulu. Kupul boleh sotong besar kau ni. Lepas tu barulah dia mari ambil. Kita hello dia. Dia akan mari ambil rumah kita. Dia timbel dululah. Timbel. Tengok regor berapa. Lepas tu, bolehlah pendapatan juga untuk kita deh. Jadi tak nafilah adik kakak. Minyak masak terpakai ni sebenarnya ada nilai tersendiri. Dan boleh dikita semula sebenarnya. Untuk dijadikan biodiesel tu sebagai pengganti bahan api fosil lah. Yang lebih mesra alam. Jadi lo ni dah tular dah. Dah ramah dah orang buka kedai untuk untuk minyak masak terpakai ni dia mau beli balik dengan kita, terutama kepada restoran, kedai makan ni. Dia mau jual pasar malam tak pun kedai-kedai memang dia goreng semua gerai-gerai tepi jalan. Sangat membantulah. Sekali sebelum ni kita duk tahu kosi jadi kita tahu je tak kita rasa macam saya, tapi tak boleh buat apa dah lah adik kakak sebab guna dah 2-3 kali dah guna minyak tu deh. Nak guna lama-lama tak boleh, bahaya untuk tubuh kita. Tapi dengan adanya pendapatan sampingnya gini dan boleh jadi pendapatan kita, dan ni lah hok boleh menyebabkan minyak masak terpakai itu tak bazi, tak adalah kita tahu kosi. Dan kalau ikut ke ni menurut siapa ni Encik Hazim, katanya dia ni tahu dah usaha ke minyak masak terpakai, ada kedai minyak masak terpakai ni dia jalankan perniagaan ni pada tahun 2019. Kalau masa tu tak ada lagi kesedaran orang ramai hok meluas. Tapi lo ni alhamdulillah makin bertambah dah demo sipel, lepas tu demo akan hello ke dia untuk jual minyak masak terpakai. Salah satu penjimat jugaklah dia daripada kita tahu kosik.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat Lembaga Pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimaklumkan sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: viral kat orang kata seluruh Malaysia. Ya, daripada Kedah sampai ke Johor, sampai ke Singapura. Pakat tu lah, pakat unggah mari nak beli belakang. Kalau masuk dekat dari Punggapur pun, Kak Jo kena pakai jangok-jangok lah jawab dia nyok sikit.
1: Macam-macam, boleh ingat.
0: Itu dia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Sebuah lori yang sarat dengan muatan 10 tan beras seludup ditahan di tepi jalan di Kampung Banggul Queen Pasir Mas awal pagi semalam. Rampasan dibuat oleh pasukan gerakan am PGA ketika melakukan rondaan dan pemantauan di sekitar daerah itu. Sebelum mengesan sebuah lori dari arah Pohon Tanjung menghala ke Kampung Repek dipandu dalam keadaan mencurigakan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razzi Hussein berkata lori itu ditahan dan hasil pemeriksaan yang dibuat menemui 200 guni putih berisi beras seberat 50 kilogram setiap satu. Beliau menerusi kenyataan media berkata beras terbabit dipercayai diseludup dari Thailand dan pemandu lori juga gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan barangan terbabit. Kesemua beras yang dianggarkan bernilai RM40,000 itu dirampas untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Pemilik sebuah stesen minyak di Wakaf Baru Tumpat didenda RM30,000 oleh Mahkamah Seksyen Pasir Mas semalam selepas mengaku bersalah membenarkan penjualan petrol bersubsidi secara berulang kepada kenderaan sama berpendaftaran Malaysia pada hari yang sama. Tertuduh Ahmad Syakirin Abdul Kadir, 40 tahun, membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Tuan Zulkifli Abdullah. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara selama 6 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membenarkan pengisian petrol RON 95 sebanyak 5 kali kepada kenderaan yang sama berpendaftaran Malaysia dalam tempoh kira-kira 11.06 pagi hingga 12.43 tengah hari pada 2 Julai 2025 di stesen minyak berkenaan. Kesalahan itu turut mengambil kira bahawa stesen minyak berkenaan mempunyai rekod kesalahan lampau di bawah kesalahan yang sama. Seorang lelaki warga emas ditemukan rentung selepas rumah dua tingkat yang didiaminya di kawasan Pasar Gok Kapur, Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru terbakar malam tadi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Baru, Pegawai Bomba Kanan 2 Rizwan Baharudin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada jam 8.43 malam. Beliau ketika dihubungi pemberita berkata setibanya di lokasi didapati benar berlaku kebakaran membabitkan sebuah rumah dua tingkat jenis kekal dan dianggarkan 95% struktur rumah berkenaan musnah. Rizwan berkata ketika operasi pemadaman dijalankan, terdapat seorang mangsa lelaki berusia 66 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam bilik air rumah berkenaan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan pihak bomba. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhasrat pelaksanaan MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Tegas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan rakyat memahami bahawa komitmen terhadap MA63 merupakan sebahagian daripada dasar nasional Kerajaan Madani. Perkara itu juga perlu difahami serta diterima rakyat di semenanjung Sabah dan Sarawak sebagai sebahagian daripada polisi dan komitmen dalam memperkasakan keutuhan negara. Sabah menerima peruntukan tertinggi di seluruh negara berjumlah RM582.29 juta bagi pelaksanaan 2,301 projek kecil dan program inisiatif kemudahan rakyat sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penyaluran itu membolehkan pelbagai projek berimpak segera dilaksanakan demi meningkatkan kualiti hidup rakyat setempat. Tambahnya, sebanyak RM113.3 juta diperuntukkan pada tahun ini bagi menjayakan 481 projek di bawah inisiatif berkenaan. Susulan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak, hasil bedah siasat mendapati punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan ketika ini pihaknya sedang menunggu keputusan sampel DNA untuk pengesahan secara saintifik. Luar negara, operasi lapangan terbang di Mandalay, Myanmar terpaksa dihentikan susulan serangan drone oleh pemberontak. Myanmar Airways International memaklumkan semua penerbangan antarabangsa dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Tadayu digantung buat sementara waktu. Penerbangan domestik pula dipindahkan ke lapangan terbang berhampiran sehingga diberitahu kelak atas sebab operasi. Media tempatan melaporkan 6 drone dilancarkan ke arah lapangan terbang tersebut namun berjaya dilumpuh oleh tentera. Laporan lain mendedahkan pemberontak menyasarkan jet pejuang tentera yang ditempatkan di lapangan terbang tersebut. Sukan badminton bergu wanita negara Perlitan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap yang diharapkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.15 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.20 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya untuk malam ini. Seterusnya, saudara, kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam seketika, dan selepas ini kita akan bersama dengan pilihan seterusnya.
1: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
0: Dara baru saja mengikuti ruangan Nidarul Islam yang diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Sudah pun melewati 8.29 minit malam ketika ini. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM, dan kita akan teruskan dalam 31 minit mendatang sehingga ke pukul 9 malam nanti.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963. Itu harus dimeterai sebagai national narrative. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63 komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Tahukah anda?
1: Penang Street Art, khususnya di Georgetown, merupakan seni mural dan karya seni awam yang menghiasi bangunan serta lorong-lorong kawasan warisan. Seni ini menjadi semakin terkenal selepas Georgetown Festival 2012 apabila artis kelahiran Lithuania Ernest Zakarevich menghasilkan beberapa mural interaktif yang menggabungkan lukisan dengan objek sebenar seperti basikal, motosikal dan buaian. Antara karya yang paling terkenal ialah Little Children on a Bicycle di Leboh, Armenia yang memaparkan dua kanak-kanak bersama sebuah basikal sebenar. Selain menjadi tarikan pelancong, karya-karya ini turut mengetengahkan kehidupan harian, budaya dan kepelbagaian masyarakat Georgetown. Dan hari ini, street art menjadi salah satu tarikan utama Georgetown dan melengkapkan nilai sejarah kawasan yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak 2008.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan mengenai bayaran interim kepada Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berhubung perkara tersebut. Jelas beliau ia akan diperhalus dengan mengambil kira kedudukan keuangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk negeri itu. Pembayaran interim tersebut kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi memberikan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan Ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Perdana Menteri terdahulu mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MTP MA63 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Sabah mencatatkan negeri tertinggi menerima peruntukan bagi projek kecil dan program inisiatif kemudahan rakyat IKR berjumlah RM582.29 juta. Peruntukan tersebut bagi pelaksanaan 2,301 projek IKR sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata jumlah itu merangkumi 985 projek IKR bernilai RM175.24 juta dan 1,316 projek kecil berjumlah RM407.05 juta. Bagi tahun 2026, Sabah menerima sebanyak RM113.3 juta untuk pelaksanaan 481 projek IKR dan projek kecil daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM323.8 juta untuk seluruh negara. Sementara itu, elemen Citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun depan. Ia menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia. Perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan MTP MA63. Pelaksanaan itu akan melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 menerusi kurikulum baru. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Ini pula mengenai penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baru yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya. Contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan tekun.
0: Steven Sim Chee Kiong. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig antara Tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Radio Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Usaha tersebut bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Panduan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: berita seterusnya. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia dan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
1: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji, dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu. Ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, TH memperkenalkan sistem kelayakan haji baharu yang membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran. Sebaik simpanan mencapai baki minimum itu RM15,000. Sistem tersebut dilaksana menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah menggantikan proses pendaftaran dan pengurusan giliran sedia ada dan dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Perkembangan luar negara, tentera Arab Saudi dilaporkan melancarkan serangan udara ke atas kawasan pelabuhan dan lapangan terbang strategik Mocha di Yaman. Serangan balas itu dilakukan selepas kumpulan Houthi melancarkan serangan besar-besaran ke atas pasukan kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi. Kumpulan itu berjaya merampas bandar pelabuhan dalam serangan berkenaan sebuah pulau dan menguasai laluan utama Selat Bab al-Mandab, sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka ke atas laluan penting bagi ekspor minyak Arab Saudi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan sidang kemuncak BRICS ke-18 di India sebagai platform penting dalam mempromosikan multilateralisme dan mengukuhkan kerjasama ekonomi global. Mesyuarat dua hari itu memberi peluang kepada Tehran mengadakan perbincangan strategik bersama pemimpin negara anggota berhubung kerjasama perdagangan, perindustrian dan saintifik. Pezeshkian turut menekankan keupayaan signifikan blok BRICS dalam membantu negara anggota memperkasa ekonomi sambil mengekalkan kebebasan masing-masing. Insiden kebakaran feri MV June Aster berhampiran destinasi pelancongan terkemuka di Filipina. Sekurang-kurangnya 5 kematian dilaporkan dengan 84 penumpang dan anak kapal dilaporkan masih hilang. Sementara itu, 30 penumpang bersama 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca daripada letupan kuat di ruang kargo sebelum merebak ke seluruh kapal dalam tempoh beberapa saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Janur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk semua terus bersama dengar di Kelantan FM. 11.15 minit malam kita di waktu ini. Dan seperti biasa, pertemuan di jam yang terakhir menerusi segmen Cekap, kita akan bersama dalam rancangan Rentak Kenangan. Rentak Kenangan seperti biasa, Cik Su akan keudarakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an. Lagu-lagu yang punya kenangan daripada kisah-kisah kita. Lagu-lagu yang mungkin memberi motivasi untuk kita. Ataupun lagu yang pernah kita nyanyi dulu, masa muda-mudi dulu. Terima kasih untuk Mokti, Kuala Keras, sejuk hujan lebat sangat tadi. Sama rasanya. Saya rasa kata-kata kalau petang tadi kita di Kelantan yang hujan lebat membasahi bumi. Alhamdulillah, syukur. Okey, baik. Untuk malam ni, merusi rentak kenangan, saya akan keudarakan lagu-lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf C. Ada meneh lah. Lugal JS ada. Okey, malam ni saya akan keudarakan lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf C. Okey, baik. Jadi untuk pertemuan pada malam ini, saya mulakan lagu daripada kumpulan Candy. Akan Kutunggu. Lagu yang popular pada tahun 1997. Lagu dan juga penyanyi ini adalah kumpulan daripada Sarawak yang pernah menyinari, yang pernah mewarnai dunia hiburan tanah air kita.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: 12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.
1: Kelantan FM.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Tapi dengarkan dulu ini lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Cinta ini untuk anda. Gu pagi, gu kita belakang.

0: Cansado Cine.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 12 September 2026. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasaruddin Daud di Putrajaya pada Khamis. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Sementara itu, Menteri Besar Kelantan